sɔrɔ yàrá sɔrɔ pàmpàmpà ɛdí yẹn mɛ yìí pàmpàmpà náà mɛ yìí fìdí ɛdí yẹn mɛ yìí tùmá mɛ yìí ɛsɛ wọn tùmá pàmpàmpà yìí dìyẹ mɛ ní yàrá mi. Sɔrɔ yàrá sɔrɔ pàmpàmpà ɛdí yẹn mɛ yìí pàmpàmpà náà mɛ yìí fìdí ɛdí yẹn mɛ yìí tùmá mɛ yìí ɛsɛ wọn tùmá pàmpàmpà yìí dìyẹ mɛ ní yàrá mi. Yàrá wà kó ntum Yeah, I'm not sure what you're doing.